סברים ארונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאינו מלאכו אילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון במיד

מדברים, מרון ורבון ורבויסאי, בור יחתו אדונה מלאינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון

סברי מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאנו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון במי...